suaj, sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes, nuk s'johem dot, si thoni ju, ta kem nga moshav.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri yje.

0: E dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri.
1: E hedh lart?
0: Por a kok, ti goce je imja.
1: Por a pil, un jam i yti.
0: Club FM, kape fatin.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Klab FM

0: Ja, po Johana. Hana është e bukur. Ja, po të shofë ty. M'fal, a mund të shikoj dhe në qikanë në prapë?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion. Klab FM.

ty kërkuës të bash, në selan i kavionët mbrit, në pistun pia lotin tim, bashmira njerës, ndoshta milione, vesh ty.

Dje një lypës i lagjes më tha: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: kurva mëngjesi.
1: Mos i besoni kurve zullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerrën, kap mëngjesin.

0: gaftë humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Klab FM.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

0: Dhe tani një këshill më ngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë më ngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Deri në mëngjes është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radhë.

shtuash kur flevon. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Bo, qa tërë si. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: Pramendomi e tua afer ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7:01 minutë.
2: Si ka mundësi? Kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj.

ndoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Cleveland Hardway Morris, i njohur me emrin artistik si Stevie Wonder, është kantautori dhe multi-instrumentisti më popullor amerikan, që fëmijë me një talent të patjetërsueshëm që e shndërroi në një ndër figurat muzikore më të rëndësishme e më krijuese të shekullit të 20. I verbër që në lindje, ai firmosi kontratën e ditë të parë me Motown në moshën 11 vjeçare.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay.
1: Sot është pushim. Figat zilo, oma. Dhe,
2: disa radion.

0: Ora 7:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nis loja.
6: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
7: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Ndër këngët më të njohura të Stevie Wonder janë Superstition, Sir Duke, I Just Call to Say I Love You. Ka regjistruar më shumë se 30 hite numër 1 të klasifikimeve amerikane dhe ka fituar 22 çmime Grammy, i vetmi artist mashkull me më shumë të tillë. Po ashtu Stevie Wonder është i njohur për punën e tij si aktivist i çështjeve politike, përfshir fushatën e 1980-s për të bërë ditëlindjen e Martin Luther King Jr. festë kombëtare.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mulësuar nga Bax Bay.
1: Ja, Chelsea, si të gjeni ushqim të shëndetshëm? Hani gjëra që

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim, ajo

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Është ndër artistët më influencues të shekullit të 20 me një karrierë gati 50 vjeçare. Stevie Wonder në moshën 70 vjeçare vazhdon të shkruaj dhe të prodhoj vetë këngët e tij. Në vitin 2009 u nderua me çmimin Mesazher i Paqes nga Kombet e Bashkuara dhe me një votim popullor u bë pjesë e Soul Music Hall of Fame në dhjetor 2000.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A ju ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni? Ja kështu po më ndodh mua. Aq që urrej, po e dua si t'ja bëj.

kontakteve tuur mbi letër e fizatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
3: I just call
2: to say I love you.

Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Para mendome jetuar ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Lindi në 13 maj 1950 në Michigan, i treti nga 6 fëmijë të Calvin Judkis dhe Lula May Hardway. Për shkak se lindi 6 javë përpara, damarët e gjakut nuk ishin arritur të formoheshin në retinat e syve të tij. Nga ana mjekësore, verbimi Stevie Wonder quhet retinopati premature.

3 emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: duke kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through, please believe. Klab FM, mos e vra mendja.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Kur ishte 4 vjeç, prindrit e tij u ndan, e ëma së bashku me fëmijët u transferua në Detroit, duke mbajtur mbiemrin e vajzërisë dhe fëmijëve mbiemrin Morris. E që atëherë, ky ka qenë mbiemri i ligjshëm për Stevie Wonder. Ai nisi të mësoj shumë instrumenta që fëmijë, përfshirë këtu pianon, harmonik, bateri dhe bas, dhe po ashtu u bë aktiv edhe në korin e kishës.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay.
1: Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Ronnie White i grupit The Miracles ja jep merita të vllajit Gerard që u lut në 1961 të njihej me mikun e tij Stevie Wonder. Pas kësaj, White e solli Wonderin në studion e famshme Motown Records. I befasuar nga muzikanti i ri, Berry Gordy i ofroi atij një kontratë dhe i dha emrin Little Stevie Wonder, por më pas i dha emrin e tij sepse nuk mund të quhej më i vogël apo i pamësuar me blues.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësin për të investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Albi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 9:30.
2: Club FM.
1: Kape Radio.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
6: Number 5.
8: Have you faster?
9: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
6: Number 4.
9: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Bendin e dytë, Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Miley Cyrus, Best Persuades.

0: Puf, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Në vitin 1964 bëri daljen e ditë të parë televizive në Muscle Beach Party në emrin Little Stevie Wonder. Pasi e braktisi novkën i vogël, nisi të kishte shumë këngë të suksesshme numër 1, Uptight, Everything's All Right dhe një cover të famshëm të Bob Dylan, Blowing in the Wind. Gjithashtu u bë pjesë e stafit krijues të Motown, duke kompozuar për kolegë dhe artistë të tjerë.

Brëmbash shorti më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bësh.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Në mënyrë të pavarur, Stevie Wonder kompozoi dy albume, duke ju kërkuar në këtë mënyrë kompanisë Motown liri të plot për krijimtarinë e tij, gjë që ndodhi në fund të vitit 72 me publikimin e albumit Talking Book, pjesët e cilit ishte hiti i parë i njohur në gjithë botën dhe një nga më të njohurat e tij, kënga Superstition.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje e interesit deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Bucks Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

0: Mendoje tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Nuk e dia është për të qeshur apo për të qar. Por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is worth

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Pjesa e albumit Talking Book ishte dhe kënga You Are the Sunshine of My Life, që ashtu si kënga Superstition, arritën majat e Billboardit Amerikan. Gjatë kësaj kohë, Stevie Wonder nisi të shkonte në turne bashkë me Rolling Stones për të larguar imazhin e këngëtarit R&B që ishte e krijuar. Turi me Rolling Stones bëri që të dyja këngët të njëshin, duke fituar kështu dhe dy çmime Grammy.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
2: Stop running with the scissors. This incision isn't yours.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

0: u bre burse po vjen fundjava.
1: Më thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
0: Po e fusi i gjumë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Realizuar në vitin 1973, albumi Inner Visions përfshin një ndër këngët më të njohura të Stevie Wonder, Higher Ground, po ashtu dhe Living for the City. Të dyja këngët u bën numër 1 në chartet e rrymës R&B. Albumi solli 3 çmime të tjera Grammy e ndërtoi çmimin si albumi i vitit. Stevie Wonder u shndërrua në artistin me ngjyrë më influencuese dhe të mirënjohur të viteve 70.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E kesh e qerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bah.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Eja, më në fund në dollap robat i kam në tre kategori. Roba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Albumi Songs in the Key of Life, publikuar në shtator 67, është listuar si një nga 500 albumet më të mirë të gjithë korave. Stevie Wonder tashmë ishte plot ambicie dhe më kërkuese, eksperimentues në stil, duke bërë edhe një nga albumet pop më të rëndësishëm në historinë muzikore. Në të përfshihen këngët I Wish, Sir Duke dhe kënga Isn't She Lovely, kushtuar vajzës së tij të sapo lindur Aisha.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay.
1: Dhe djali, shto të thot t'jesh i martuar. I thash të më lesh rehat. Dhe kur iku i thash, pse më injoron?

0: mikser, për gryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

se si e mendoj fundjavën perfekte. Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. 4 July i vitit 1980 u bë albumi i parë më i shitur i Stevie Wonder, duke certifikuar me diskun e platinit që përfshin këngën Happy Birthday, pjesë e fushatës së Wonder për të bërë ditëlindjen e Martin Luther King Jr. festkomtare, dhe po ashtu këngët Master Blaster, I Ain't Gonna Stand For It dhe baladën Lately. Në 82-shin në një duet me Paul McCartney erdhi kënga Ebony and Ivory, një nga bashkëpunimet e tij më të njohura.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Ora 11:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Një nga këngët më të dashura dhe të njohura nga Stevie Wonder është I Just Called to Say I Love You, pjesë e kolonave zanore të filmit The Woman in Red e vitit 84, që i dha atij çmimin Oscar për kolonë zanore më të mirë. Më vonë pjesë e albumit In Square Circle u bë kënga Part-Time Lover, hit i madh numër 1 në të gjithë botën.

0: Katër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Epo kur më bën ka shilek të suni im 10 vjeqar. Me laptop, e kufje, e Facebook, e celular. Kalamono, kur isha unë sa ty, kish vedem një gjë dhe quaj obor.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: see. Oui, Kiki.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
2: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Në vitin 85, Stevie Wonder u shndërrua në një ikon amerikane. Humori disa batutave pozitive për të verbrit dhe më tepër i luajtur nga aktori Eddie Murphy në serit e Saturday Night Live. Më pas mori pjesë në projektin e madh humanitar kundër luftës së urisë në Afrikë me këngën We Are The World, së bashku me Bruce Springsteen e shumë artistë të tjerë të mirë njohur. Dhe më vonë në fushatë kundër AIDS, pjesë e këngës That's What Friends Are For.

0: Thunder ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Pay.
1: A e dini si e mendon fundjavën komshiuim? Të flej deri sa t'i vi uria, dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

all your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com. Ora 12:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio. Kuzhinë, furr, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Hajde Kosovë, hajde Blejm Online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pasër, modern dhe gjithmonë të dalluarshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein Underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Kjo që do ju tregoj është kulmi. Më këputi gjumi për sëmbari në drek dhe pash ëndër si ku miku autobus i shkollës. Sjohem dhe marrë vesh që është e djel dhe kulmi që jam 40 vjeç.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Vitet 90 e gjetën Stevie Wonder më shumë bashkëpunime me miq dhe kolegët e tij. Në 94 ishte pjesë e albumit të grupit Kiss, duke luajtur harmonik në këngën Juice, të kënduar nga Lenny Kravitz. Ndërsa në 97-ën bashkëpunoi me Babyface për një këngë kundër dhunës në familje, How Come, How Long, e në 99-ën ju nënshtrua një ndërhyrje në sy për të tentuar një shikim më të qartë, por pa sukses.

0: Tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Gjithmonë kam pyetur veten, të jetë koincidencë val? Dita ka 24 orë, kurse kutia ka 24 birra.
2: Jo, kop, se si më shkojmë mendja?

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
1: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar Kundeza dritat. Ka gjë që s'shkon me mua.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Prej vitit 2000, Stevie Wonder ka performuar në shumë ceremoni hapse të aktiviteteve të njohura si Super Bowl, lojrat paraolimpike dhe po ashtu ka dhënë shumë koncerte me anë të turneve në gjithë botën. Në 2005 nxori albumin A Time to Love, të cilin e publikoi për herë të parë në spektaklin American Idol. Po ashtu nisi të bashkëpunojë me artistë të tjerë si Busta Rhymes, Dr. Dre e në 2006 duetoi me Andrea Bocelli këngën Amore.
2: Canto solamente junto a mis amigos. Cuando nos reunimos

Mendoj se nuk jam i fiksuar pas Instagramit. Postoj vetëm kur kam kohë. Kohë dreke, kohë darke, kohë pushimi, kur s'kam kohë, me i fjalë në çdo kohë.

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Shoferi im The City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti. Është edhe shoferi im The City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Dini si e kalon fundjavën kushuri ri në Boyaxhi? Merret me kopshtari. Është një mënyrë tjetër e krijimit dhe lojës

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Në 18 janar 2009, Stevie Wonder performoi në We Are One për inaugurimin e presidentit të sapo zgjedhur Obama. Për këtë eveniment duetoi me Sting këngën Brand New Day. Dhe në të njëjtin vit u nderua nga presidenti Barack Obama me çmimin Gershwin për meritat të mëdha në muzikë.

Më tha e dashura, ne jemi si princesha Diana me Charlesin. I thash, jo, zemër, ata u ndan. Ajo tha, si Brad Pitt me Angelina Jolie. I thash, jo, shpirt e ke gabim, u ndan. Ajo më tha, e po kuptoja pra, mes nesh dhe gjë ka marrë fund.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Një figurë shumë premtuese që në fundin e gjysmës së dytë të shekullit të 20, Stevie Wonder ka regjistruar gati 30 hite numër 1 dhe është i vetmi solo artist që ka fituar 22 çmime Grammy, përfshirë dhe çmimin e karrierës. Është pjesë e Rock and Roll Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame, ka fituar çmimin Polar Music, Montreal Jazz Festival dhe është listuar nga Rolling Stone i 9-ti artist më i madh i të gjitha kohrave.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 14.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
7: The Power Play on Club FM.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sande, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çahangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Po pse?

çfarë kohë është që po jetojmë. Nisësh nga Italia me avion dhe mbërrin në Shqipëri për një orë. Pastaj nga Rina si në Tiranë duan 2 orë me taksi. Club FM, KP Radio.

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Këngët e Stevie Wonder njihen edhe se janë të vështira për të kënduar, kanë një harmoni shumë të zhvilluar dhe Wonder përdor tonalitete tepër të vështira në kompozimet e tij që ndryshojnë befas gjatë këngës. Ai njihet si një nga inovatorët e tingujve sintetizues të muzikën pop, gjithashtu ka kompozuar tinguj të rinj dhe të padëgjuar më parë.

0: Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30.

0: Vetëm thuaj juhu për Podrav ka sup. Përgatit supën, krijo ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

All Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: A dini se thot një miku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Ua!

Dje po bëja një SMS, kur para më doli polici rrugor. Ngriva. Qova dorën shpejt tek ripi sigurimit. Ndërsa i më tha, mos ki merak. Sot je në këmbë pa makinë. Uff. Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Shumë artistë u frymzuan gjatë COVID-19 dhe karantinës. Elton John ftoi mikun e tij Stevie Wonder në projektin Quarantine Sessions. Produkti ishte kënga që të gjithë e prisnim, Finish Line, nga dy emra që i kanë rezistuar kohës, ndryshimeve në muzikë dhe artit të pastër. U bë një hit i menjëhershëm dhe ndër këngët më të luetura në radiot botërore. Ndjesia se botës mundi vi fundi, por edhe shpresa se me besim do t'ja dalim. Kjo është Finish Line.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë mall.
6: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club.

0: Ajo ka ndodhe juve ndo njerë. Mbrëm gruaja u zgjua në mesin natës.
1: Ua, pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Cleveland Hardway Morris, i njohur me emrin artistik si Stevie Wonder, është kantautori dhe multi-instrumentisti më popullor amerikan, që fëmijë me një talent të patjetërsueshëm që e shndërroi në një ndër figurat muzikore më të rëndësishme e më krijuese të shekullit të 20. I verbër që në lindje, ai firmosi kontratën e ditë të parë me Motown në moshën 11 vjeç.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: A dini se çfarë është miqësia? Vende të ndryshme?

Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Paramendomit uafer ditit 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026, nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Have you faster?
6: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
4: Number 4.
6: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Është vërtet se kam shumë shokë miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Ndër këngët më të njohura të Stevie Wonder janë Superstition, Sir Duke, I Just Call to Say I Love You. Ka regjistruar më shumë se 30 hite numër 1 të klasifikimeve amerikane dhe ka fituar 22 çmime Grammy, i vetmi artist mashkull me më shumë të tillë. Po ashtu Stevie Wonder është i njohur për punën e tij si aktivist i çështjeve politike, përfshir fushatën e 1980-s për të bërë ditëlindjen e Martin Luther King Jr. festkombëtare.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat e tyre kontaktoni në 06...

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Kam shumë kohë që mendohem. Cool. Gjasa, dhe nuk po jap dot përgjigje kësaj pyetje.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Është ndër artistët më influencues të shekullit të 20 me një karrierë gati 50 vjeçare. Stevie Wonder në moshën 70 vjeçare vazhdon të shkruaj dhe të prodhoj vetë këngët e tij. Në vitin 2009 u nderua me çmimin Mesazher i Paqes nga Kombet e Bashkuara dhe me një votim popullor u bë pjesë e Soul Music Hall of Fame në dhjetor 2013.

0: Carrefour, Mixer, Përgryver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Cap.

0: Vizita ne degën më të afër të CAP apo web faqën zyrtare captrust.org.
1: Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Lindi në 13 maj 1950 në Michigan, i treti nga 6 fëmijë të Calvin Judkis dhe Lula May Hardway. Për shkak se lindi 6 javë përpara, damarët e gjakut nuk ishin arritur të formoheshin në retinat e syve të tij. Nga ana mjekësore, verbimi Stevie Wonder quhet retinopati premature.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
0: Sekreti i vetbesimit dhe rehatisë femërore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar përmes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rrezatoni, që nga zgjimet e qeta në shtëpi deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Women's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësinë dhe zgjo vetbesimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e ky kolegu s'flat.
8: A, ky vesh me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respektoni.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Kur ishte 4 vjeç, prindrit e tij u ndan, e ëma së bashku fëmijë përfshir këtu pianon, harmonikën.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Jefferson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në

0: Ботинга World's Best Schools Prize. Ora, 17:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendos të shonë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had
5: to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
9: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop? Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yllkin e majë kote fundit. Club FM. Lërjuje.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Ronnie White i grupit The Miracles ja jep merita të vllajit Gerard, që u lut në 1961-shin të njihej me mikun e tij Stevie Wonder. Pas kësaj, White e solli Wonderin në studion e famshëm Motown Records. I befasuar nga muzikanti i ri, Berry Gordy i ofroi atij një kontratë dhe i dha emrin Little Stevie Wonder, por më pas i dha emrin e tij sepse nuk mund të quhej më i vogël apo i pamësuar me blues.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
6: I just call
5: to say I love you.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Parandomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Në vitin 1964 bëri daljen e tij të parë televizive në Muscle Beach Party në emrin Little Stevie Wonder. Pasi e braktisi novkën i vogël, nisi të kishte shumë këngë të suksesshme numër 1, Uptight, Everything's All Right dhe një cover të famshëm të Bob Dylan, Blowing in the Wind. Gjithashtu u bë pjesë e stafit krijues të Motown, duke kompozuar për kolegë dhe artistë të tjerë.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Më duket se u ngopa me pushime. Ka fillu të më marrë i malli për punët.

Nuk po mësojmë dot me idenë se jam kthyer përsëri në punë. Nuk e shoh dot shefin tim në fytyrë më, se ngjan kopjen njëri që kishim në plazh, njëri që na tregonte barsaleta me pullë të kuqe. Ka për radion.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Në mënyrë të pavarur, Stevie Wonder kompozoi dy albume, duke ju kërkuar në këtë mënyrë kompanisë Motown liri të plot për krijimtarinë e tij, gjë që ndodhi në fund të vitit 72 me publikimin e albumit Talking Book, pjesët e cilit ishte hiti i parë i njohur në gjithë botën dhe një nga më të njohurat e tij, kënga Superstition.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 18.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: të thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Pjesa e albumit Talking Book ishte edhe kënga You Are the Sunshine of My Life, që ashtu si kënga Superstition, arritën majat e Billboardit Amerikan. Gjatë kësaj kohe, Stevie Wonder nisi të shkonte në turne bashkë me Rolling Stones për të larguar imazhin e këngëtarit R&B që ishte e krijuar. Turi me Rolling Stones bëri që të dyja këngët të njëshin, duke fituar kështu dhe dy çmime Grammy.

0: tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po pra, pse?

0: things that I've got.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
1: Një minutë me Albi.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 18:30 minuta.
6: Club FM.
7: Kape Radio.
8: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, Banka e Vendit, për një të armën më të sigurt.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 3.

Edhe këtë vit ne e dim se çfarë keni bërë gjatë verës. Po nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Realizuar në vitin 1973, albumi Inner Visions përfshin një ndër këngët më të njohura të Stevie Wonder, Higher Ground, po ashtu dhe Living for the City. Të dyja këngët u bën numër 1 në chartet e rrymës R&B. Albumi solli 3 çmime të tjera Grammy e ndërtoi çmimin si albumi i vitit. Stevie Wonder u shndërrua në artistin me ngjyrë më influencuese dhe të mirënjohur të viteve 70.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM, Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: E mbaruan pushimet. Fillon puna.
1: Si ka mundsi njerëzit që punojnë ulur bëjnë më shumë lek se njerëzit që punojnë në këmb? A little weak, a little pale today. Club FM, Cape Radio.

0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes.

0: Shkëlqyer me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Albumi Songs in the Key of Life, publikuar në shtator 67, është listuar si një nga 500 albumet më të mirë të gjithë korave. Stevie Wonder tashmë ishte plot ambicie dhe më kërkuese, eksperimentues në stil, duke bërë edhe një nga albumet pop më të rëndësishëm në historinë muzikore. Në të përfshihen këngët I Wish, Sir Duke dhe kënga Isn't She Lovely, kushtuar vajzës së tij të sapo lindur Aisha.

0: Jefferson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Five on Club FM.
0: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Puf, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Hotter Than July i vitit 1980 u bë albumi i parë më i shitur i Stevie Wonder, duke certifikuar me diskun e platinit që përfshin këngën Happy Birthday, pjesë e fushatës së Wonder për të bërë ditëlindjen e Martin Luther King Jr. festkomtare, dhe po ashtu këngët Master Blaster, I Ain't Gonna Stand For It dhe baladën Lately. Në 82-shin në një duet me Paul McCartney erdhi kënga Ebony and Ivory, një nga bashkëpunimet e tij më të njohura.

tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Club FM në 101.7.

A dini mund të shë burat nga gratë përsa e përket muhatjes. Në qofë se gruja thot, meri e erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë. She's a lady.

0: Club FM. Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë.

0: direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

For Your Love. Fungeva Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Club FM.

0: para mendome jetuar ditit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Backs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Një nga këngët më të dashura dhe të njohura nga Stevie Wonder është I Just Called to Say I Love You, pjesë e kolonave zanore të filmit The Woman in Red e vitit 84, që i dha atij çmimin Oscar për kolonë zanore më të mirë. Më vonë pjesë e albumit In Square Circle u bë kënga Part-Time Lover, hit i madh numër 1 në të gjithë botën.

Qa qefi, shefat e mi u përplasin keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Në vitin 85, Stevie Wonder u shndërrua në një ikon amerikane. Humori disa batutave pozitive për të verbrit dhe më tepër i luajtur nga aktori Eddie Murphy në serit e Saturday Night Live. Më pas mori pjesë në projektin e madh humanitar kundër luftës së urisë në Afrikë me këngën We Are The World, së bashku me Bruce Springsteen e shumë artistë të tjerë të mirë njohur. Dhe më vonë në fushatë kundër AIDS, pjesë e këngës That's What Friends Are For.

0: Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Në familjen tonë vetëm për një gjë kemi konsensus të plotë. Mezi presim që të vijë fundjava.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dorat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Vitet 90 e gjetën Stevie Wonder më shumë bashkëpunime me miq dhe kolegët e tij. Në 94 ishte pjesë albumit të grupit Kiss, duke luajtur harmonik në këngën Juice, të kënduar nga Lenny Kravitz, ndërsa në 97 bashkëpunoi me Babyface për një këngë kundër dhunës në familje, How Come, How Long, e në 99 ju nënshtrua një ndërhyrje në sy për të tentuar një shikim më të qartë, por pa sukses.

Po ta marrë thell, thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: son mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Ha, do më? Okej, okay. Sen.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Prej vitit 2000, Stevie Wonder ka performuar në shumë ceremoni hapse të aktiviteteve të njohura si Super Bowl, lorat paraolimpike dhe po ashtu ka dhënë shumë koncerte me anë të turneve në gjithë botën. Në 2005 nxori albumin A Time to Love, të cilin e publikoi për herë të parë në spektaklin American Idol. Po ashtu nisi të bashkëpunojë me artistë të tjerë si Busta Rhymes, Dr. Dre e në 2006 duetoi me Andrea Bocelli këngën Amore.
2: Canto solamente junto a mis amigos. Cuando nos reunimos

Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dal, dal në balkon, edhe me qetësi pi kafe në mes ditës. Vetëm se kur mendoj në ngjesin e ditës së hënë, filloj të thënë

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Në 18 janar 2009, Stevie Wonder performoi në We Are One për inaugurimin e presidentit të sapo zgjedhur Obama. Për këtë eveniment duetoi me Sting këngën Brand New Day, dhe në të njëjtin vit u nderua nga presidenti Barack Obama me çmimin Gershwin për meritat të mëdha në muzikë.

tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Një figurë shumë premtuese që në fundin e gjysmës së dytë të shekullit të 20, Stevie Wonder ka regjistruar gati 30 hite numër 1 dhe është i vetmi solo artist që ka fituar 22 çmime Grammy, përfshirë dhe çmimin e karrierës. Është pjesë e Rock and Roll Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame, ka fituar çmimin Polar Music, Montreal Jazz Festival dhe është listuar nga Rolling Stone i 9-ti artist më i madh i të gjitha kohrave.

0: Ora è saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 e 1 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Këngët e Stevie Wonder njihen edhe se janë të vështira për të kënduar, kanë një harmoni shumë të zhvilluar dhe Wonder përdor tonalitete tepër të vështira në kompozimet e tij që ndryshojnë befas gjatë këngës. Ai njihet si një nga inovatorët e tingujve sintetizues të muzikën pop, gjithashtu ka kompozuar tinguj të rinj dhe të padëgjuar më parë.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E kam vendosur, urrejtjen dhe urrejtësit kudo që t'jen, do t'i vras me sukses, a dhe do t'i varros me

përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy qejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë.

0: Ora 22:31 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Shumë artistë u frymzuan gjatë COVID-19 dhe karantinës. Elton John ftoi mikun e tij Stevie Wonder në projektin Quarantine Sessions. Produkti ishte kënga që të gjithë e prisnim, Finish Line, nga dy emra që i kanë rezistuar kohës, ndryshimeve në muzikë dhe artit të pastër. U bë një hit i menjëhershëm dhe ndër këngët më të luajtura në radiot botërore. Ndjesia se botës mundi vi fundi, por edhe shpresa se me besim do t'ja dalim. Kjo është Finish Line.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rinj gjithë jetën. Club FM, Kaperandi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Cleveland Hardway Morris, i njohur me emrin artistik si Stevie Wonder, është kantautori dhe multi-instrumentisti më popullor amerikan, që fëmijë me një talent të patjetërsueshëm që e shndërroi në një ndër figurat muzikore më të rëndësishme e më krijuese të shekullit të 20. I verbër që në lindje, ai firmosi kontratën e ditë të parë me Motown në moshën 11 vjeçare.

0: emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Pay.
1: A e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miq të falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, të aplodohet dhe ke fol.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Dje kuptova që po ngjisja makinën tmerrsisht shpejt, vetëm kur mora një mesazh nga GPS-i.
2: Pas 500 metrash ndalo dhe më lër të zbres.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Ndër këngët më të njohura të Stevie Wonder janë Superstition, Sir Duke, I Just Call to Say I Love You. Ka regjistruar më shumë se 30 hite numër 1 të klasifikimeve amerikane dhe ka fituar 22 çmime Grammy, i vetmi artist mashkull me më shumë të tillë. Po ashtu Stevie Wonder është i njohur për punën e tij si aktivist i çështjeve politike, përfshir fushatën e 1980-s për të bërë ditëlindjen e Martin Luther King Jr. festë kombëtare.

0: Një tjetër emocion me Stevie Wonder ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mulësuar nga Bugs Bunny.
1: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës.
2: Pa është në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
1: Flive pak, i thash.
2: Do shta i gjenë më lirë.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Është ndër artistët më influencues të shekullit të 20 me një karrierë gati 50 vjeçare. Stevie Wonder në moshën 70 vjeçare vazhdon të shkruaj dhe të prodhoj vetë këngët e tij. Në vitin 2009 u nderua me çmimin Mesazher i Paqes nga Kombet e Bashkuara dhe me një votim popullor u bë pjesë e Soul Music Hall of Fame në dhjetor 2.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: is a ghost town.
1: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spata. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
2: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
1: Klab FM, KB Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Lindi në 13 maj 1950 në Michigan, i treti nga 6 fëmijë të Calvin Judkis dhe Lula May Hardway. Për shkak se lindi 6 javë përpara, damarët e gjakut nuk ishin arritur të formoheshin në retinat e syve të tij. Nga ana mjekësore, verbimi Stevie Wonder quhet retinopati premature.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Kur ishte 4 vjeç, prindrit e tij u ndan, e ëma së bashku me fëmijët u transferua në Detroit, duke mbajtur mbiemrin e vajzërisë dhe fëmijëve mbiemrin Morris. E që atëherë, ky ka qenë mbiemri i ligjshëm për Stevie Wonder. Ai nisi të mësoj shumë instrumenta që fëmijë, përfshir këtu pianon, harmonik, bateri dhe bas, dhe po ashtu u bë aktiv edhe në korin e kishës.